Aji sama ke pada kak terakan lelangan ni kau makan tapi si pendekang pada kapjar so ye wantan banyak kali adem aje kak kemudakin di lanuki lelangan yang salah satu makin nunut nyep kak terakan kak kempak sarf ini yang sabar berenggenten malih kita terakan semoga sugeng mi jangan takan atau lelangan ini pun.

lagu-lagu Miss Kangen, lagu-lagu Miss Kangen, lagu-lagu Miss Kangen. Galak Kusler 94.7 Winasri FM.